wa gbọ ọrọ yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbese aye wa adupe wipe ojojumo ni a nri yin ba adupe wipe